0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Kini ang inyong higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, makikaobrasab karon sa ato nga panag-uban sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Hangtod ta sa alas 7, mga higalam kigsunan. Sa gihapon, live atong panag-uban ni Atananokadi sa K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan sa ato rin ni Station Manager, ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sab sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa atong Engineer on Duty sa Pikas Lawak, Mahigala, sa atong Master Control, K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Alang sa ato nga panag-uban karong Mahigala, sa ato nga tulumanon, matagkarunukunya, atong ginapaabot atong mainitong panimbaya nga tustanan nga mga maabot sa atong signal. Hook up ta Mahigala sa atong mga igsoong sibiyan sa K5 News FM, Visayas, Mindanao, o worldwide kita via internet. Maayong buntag, maayong unto, maayong hapon o maayong gabi sa atong mga kaigsuunan sa gawa sa nasod, atong ginapaabot atong mainitong panimbaya. Ato sa makauban si Sister Honey Karumahigala sa Ormoc City, alang sa ato karon nga panag-uban, atong ginapaabot sa atong panimbaya sa atong tanan nga mga silingan din sa atong lokasyon. Okay, maayong gabi, alang kanimo, Sister Honey, hello. Sister Honey, maayong gabi, alang kanimo. Okay, alang sa ato may gala karon nga panag-uban, Sister Honey na karon siya sa downtown gyud sa city, og ato siya nga tagaan og mga pasiuna, ato lang tagaan siya gala karon og mga pasiuna nga maghatag nato og mga panaghisgot sa ato nga atong mga topiko diin si Kristo na sentro niini nga ato nga panag-uban karong gabi una. Tungod kay doon na tayo mga kaigsunan sab, nga doon na yung mga interaction at itong tagaagpagtagad. Musa atong ipaabot nga ito kanato karon higala alang sa ato nga panag-uban o sa dili pa ni anang ato karon nga panaghisgot din ato si Sir Honey mabati mahigala pag-una sa ato karon nga panaghisgot pagpahigayon sa ta sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsoon. Among amahan nga langit nun, maayong gabi ikanimo o Diyos. Aniro sab kami karon din sibihan sa K5 News FM, sibihan gipadag-iya sa imong alagad, imong anak na imong gitawag o gipili, alang sa dakong buluhaton sa kaluwasan. Salamat nga pinagin nining sibihan nga gipadag-iya, si Doc Ramil, nga imo o Diyos nga tinawag. Imo siya o Diyos nga gipanalanginan sa kadagaya o hinaot nga pinaagi nining sibihan. Ang tanang katawhan nga makabati sa mga programa ini nga sibihan, dili makulangan sa tanang gikinahanglan sa kinabuhi, bisan pa sa material, sa physical o ilabi na sa spiritual. Busa magbindisyon ka sa tibok panimalay ni Doc Ramil, gikan siya maginikanan, ngadto siya mga igsuon nga tanan, siyang asawa, mga kabataan, o tanang mga empleyado sa K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat sa iyong pakiguban ka namo karon. Gamiton mo kami instrumento lamang alang sa pagpasabot o mga pagpahayag sa makamatuoran. Dalaygon kahuloy katapusan sa iyong pakiguban ka namo sa ngalan ng inyong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, mga higala, di ta maglangan na Sister Honey sa linya. Alang sa ato karong pag-uban mga higala sa ato nga panaghisgot hangtod ta sa alas 7. Okay, Sister Honey, alang kanimo, maayong gabi eh. Okay, wala pa. Boy, no, mga higala, mga kigsunan, kining ato din hing tag 30 minutos, no? Ato yun ning gitagaan o dakog pagtagad ang mga panaghisgot nato nga bisan pa og magisgotag mga doktrinal, mga pagtulon-an, mga higala nga sumala sa ato nga sagad nga mahimong hisgutan kining mga doktrina nga nagkalain-lain lang mga higala kay halos ang matag pundok sa Kristohanong mga kahugpungan do nagyoy mga pagtulon-an nga nahimong nabugna sa panahon sa pag matud pa kanabang paghugpong kining pagpundar og mga pundok-pundok sa tinuohan di gyud mawala nang dunay mga ma-establish or mapahigayon usab nga mga pagtulon-an nga dili malikayan na manghigalam kay suunan kay naay mga kasaysayan ngano nga ang mga Kristohanon dili makahiusa tungod sab na sa mga pagtulon-an. Apan atong nasayran nga ang mga magtotoong Kristohanon usa ra usab ang atong gibasihan nga matud pa kanang Kristohan balasahon sa mga Kristohanon kon Christian textbook nga mauning atong official nga ato yung ginagamit din himata karon unya kining balaang kasulatan. Apan tungod lagi kay do na poy mga nakasulat dinis balaang kasulatan labi na sa mga pulong sa tagna kay kini manggong Biblia mahigalam kigsunan gawas nga gilangkuban ni og duha ka mga pakigsaad, duha ka tugon, duha ka testamento, mga pagtuon mga higala nga usahay mahimo pod nga makamugna og mga pangutana. Busa karon Sister Hani karon ato higalang babati sa ato karong panag-uban. Sister Hani, hello, nanakas linya. Hello, Sister Hani. Okay, wala pa. Mauna yung mga higala magkaigsunan nga ato ning gipasabot gyud. Pero bisag unsa nga suhito ha, bisan pa sa ako magkaigsunan nga mga commandment keeping people ha, lahi mang gyud ning pundok sa mga commandment keeping people. Bisan pa og usa ra ta og mga pagtuo ngadto sa buhi nga Dios nga atong gialagaran, atong gimantala, atong giampuan, atong gisimba, gidaig, apan mga higala, nagka-lain-lain gyud ang ato nga mga pagtuon, sumala sa atong mga pagsabot, muna nga dunay mga magtotoong Kristohanon nga nag-advocate og mga kasuguan sa Dios. Hangtod karon og di lang kay usa lang ka particular nga lugar sama pananglit sa Israel. O, ang nailagyod nato mahigala sumalas balang kasulatan nga commandment keeping people kinig yung mga katawhang Israel hangtod karon kay silagyod ana ang gitagaan mga higalam kigsunan o mga matud pa sila gitawag depositories of God's law sila ang sila ang gibinlan. Okay na nakaster Hannes Linya, hello. Hello, mabati di ka din na o di ka...
1: Okay. Ihag lang siguro kung yun, sir, na mag-proceed na lang siya.
0: Okay, wala kay monitor, wala kay monitor, wala sa monitor.
1: Sir, maraming akong signal rebuilding.
0: Okay, okay lang ani, Sir Honey. Actually, madungog ka dire, pero di ka kadungog, wala kay monitor. Okay, sige na lang, magpadayo na lang ta dire. Okay, so monitor lang o madunggan panalitan. Mauni mga higala magkaigzonan, nga nung ato maning gihisgotan, mau hinungdan baya, di biyagi na matago mga higala. Halos kada lugar nga dunay mga Kristohanong magtotoo, o niya dili bitaw magkaiosa sa maong panimbahon, o kay tinudan na yung magyud ni nga, speaking ha, in terms of day of worship or day of rest, kay kining pagsimba, di mangyud ni angayan natong tagaan og argumento alang sa ato dinhing mga pagtuon mahimo gyud ni ang pagsimba bisag unsang adlawa bisan pa og asa pong lugar bisan pa og unsa gyung orasa kay kini mangong pagsimba katong dana ni sa tao nga dunay gituohan makahimo gyud pagsimba ang tao bisag siyarang usa. Di na to hunahunaon nga di ta mahimong makasimba o guatay simbahan. Kung ang atong aplikasyon, pagsabot sa simbahan, mao ang gambalay na kinahanglan gyud na o gahugpungan. Pero kon atong sabton ang nakasulat sa balang kasulatan, biun sa may tilimadon sa matuod yun nga magsisimba. Unsa may konsepto na to, ana. Pero maghisgot ang adlaw sa pagsimba, usahay na agyoy argumento. Kay usahay sab, kining adlaw sa pagpahulay, ma-divert naman lang po nga adlaw sa pagsimba. Pero dili na mao ang nakasulat, ang adlaw ipapahulay, kinahanglan mo adto gitag simbahan? Kinahanglan bagyod na? Daw bikon ikaw rang usa ang nagpuyuan ng partikular nga lugar, o niya pila ka kilometrahe pa ng imong nakita nga dunay simbahan, may lang o di lagi ta makiglain sa ngalan nga magtotoong Kristohanon, ay musimba ta diha bisag unsa ng adlaw ilang simba. Kay pareho raman ka tagisimba. Buhi nga Dios mangkana, di mangkana Dios Dios. Ingon ana lang kaya no, pero doon na giingos ginong Hesus sa kasaysayan, doon na siya na istorya nga usa ka babae nga wa makaila kaniya nga si ginong Hesus di ay mao ang Misaya. Nakadungog siya anang Misaya, nga dunay o malabot nga Misaya. Pero sa kaibalo, yung kaistorya, si ginong Hesus di ay usa ni ka babae nga taga Samaria. Mauna ingos ginong Hesus at tong bayhana, kamo nga taga Samaria, nagasimba mo sa wala ninyo hiilhi. Kami, nagasimba mi sa among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Mauna ha, maog yun na ang plastada. Onya, kung imo nang padayon og basa sa versikulo 23 sa Ebanghelyo ni San Juan sa kapitulo 4 ni atong gibasa. Mauni ang nakasulat sa 22 nga matod pa ni Ginoong Hesus, kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Kinilang daang versikulo 22, doon na'y mga huna-huna na tuini nga maukay. Kaya nga no, tinuod ba na? Naba na din sa atong nasod sa Pilipinas, ingon nga Christian country, doon na ba'y mga tao din nga nagsimba sa wa nila hiilhi? Ato daw niyong taga-agpamalandong, kung wala manggaling ta makaila, unsa man nga matang sa pagsimba mga higala? Ha? Basahon nato ang versikulo 23. Nag-ingos ginong Hesus, apan ang takna taliabot. Ang takna taliabot o karon mauna nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu o sa kamatuuran. Kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. Mauni ang versikulo 23. Ang versikulo 24 atong padayon og basa unsay giingon. Ang Dios Espiritu og ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu og sa kamatuoran. All right. Ato ning nasabdan mga igsoon. Dinhi gisaysay nga ang matuod nga pagsimba nga gipangita sa Dios nga amahan mauni ang pagsimba sa amahan diha sa espiritu og sa kamatuoran. Mauni ang tilimadon na arabay matug simbahan pero ang espiritu wala sa simbahan, wala diha sa pagsimba. Pareho ra na bas na ipinulungan nga unsa ingalan unsa nang pagkasultiha physically present, ha? Ning tambong sa eskwelahan usak estudyante, pero ang huna-huna wala diha sa pag-eskwela but mentally absent. Naabagi hapoy may tabuana nga ang lawas toa sa sulod sa simbahan apan ang huna-huna wala diha sa pagsimba. Mauni mga higala ang pagsimba nga gisulti nga ginapangita sa Dios kanang nagasimba sa amahan. Ang gisimba ang amahan. Kinsa maning amahan nga gisimba nga gipaila ni Ginoong Hesus nga nakaila sila ana. Mauna ang buhi nga Dios, ang walay sinugdan o walay katapusan, ang magbubuhat sa tanan nga mga butang sa kalibutan, tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi, mauni ang Dios sa tanang mga magtutuong Kristohanon. Busa, kung musunod ta ni Ginoong Hesus, nakailatas atong gisimba. Dili pariho atong taga Samaria nga matod pang Ginoong Hesus, kamo nagsimba sa wa ninyo hiilhi. Kadili man sila Hudiyo. Di man sila Hudiyo. Mauna mga higala o magkaigsuunan. Busa gipasabot ni Ginoong Hesus nga kami nga mga Hudiyo nakailamis among gisimba. Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Unya matod pang San Pablo sa Roma Kapitulo 3 nga ang nakabintaha pod ining mga Hudiyo, mga higala. Ah, dinhi sa mabasan to dinhi sa versikulo 2. Daghan bisan asa ipaagi. Ang uluhan diri ang bintaha sa pagkahudiyo. O versikulo 1, nag-ingon nan, unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo? Unsa may kapuslanan sa sirkonsisyon? Versikulo 2, daghan bisan asa ipaagi. Una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Kasabotag pulong gipiyal? Kung sa mga din sa ubang pinulungang Sinibuano o Bisaya, gipiyal. Unsa man na? Nga atong mabasa din sa versikulo 3. Ha? Niya kanila gisalig, gikomit. Mauni ang gipasabot din mga higala. But every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Tuagi buhatagi salig sa Dios, gikomit sa Dios sa mga Hudiyo. Ang maghisgot ta og Bible, ang original gyud nga Biblia kadto yung pinulungan nga Hebreo. Mao gyud toy original kining ato mga Biblia, daghan ang mga versions. Gawa sa mga lingwahe nga gihubad-hubad nag daghan ang mga pinulungan. O nang usaha ang uban murag naanay mga daghang pangutana, usahay naanay malibog na kay di na pareho ang tun usahay maingon nag makabuang rawonan ng Biblia. Nakadungog pababuan ang mga pinulungan sa karaan. Sige kag basa-basa ang Biblia nga makabuang na. Kinsa may sige, gwali diyang mga buang. Hindi man kong magwawali, Biblia, manghiyukanuna yung gibasa, anak. Pero nag-ingon din eh, ang pulong stagna, bulahan ang tao nga nagabasa. Bulahan, swerte. Labinag mga pulong sa mga tagna kon propesiya. O gadtong naminaw, nagpatalinghog, bulahan usab, gihapon. Labi na gyudtong nagtuman sa mga nakasulat sa mga pulong sa tagna, kay ang panahon haduol na. Asa nato na mabasa? Dini sa basahon sa tagna, sa bugna, kon pinadayag, Revelation, Kapitulo 1, Versikulo 3. Busa, ayaw mong tuong makabuang ng Bibliyag magbasa ka. Oh, kay nga no, swerte gani ka kay nahibalukas mga butang mahitabo. Kay ginasulat dinhi ang mga butang nga mahitabo sa umalabot. Bisan pa og dugay pa na, pero matuman yun na. Atong sulayag basa ha. Basahon ni Propita Habakuk sa Kapitulo 2. Mga versikulo 2 o versikulo 3. Tanaw na to dinhi ang mga pahayag, ang tugon yun sa Dios ngadto kang manalagna Habakuk. Naa dinhi na sa Daang Testamento atong mabasa mga higala. O Kapitulo 2, versikulo 2 o versikulo 3 atong basahon. Nagkanayon ang mga pulong. Og si Jehovah mitubag kanako. Og miingon, isulat ang pananaon. og himuang matinaw diha sa mga sulatanan aron modalagan kadtong magabasa niini. Versikulo 3. Kay ang pananaon alang pa sa natudlong panahon og kini nagadali paingon sa katapusan og dili magbakak bisan kini malangan paabota kini kay kini moabot gayod kini dili magalangan. Nasabtan ta ni instruction pahimangno sa Dios sa iyahang mga alagad nga iyang gipadaygan sa mga tinago nga mga butang. Kining mga manalagna mga higala mauning nga matang sa mga alagad sa Dios nga pinasahi gyud ni sila og gasa. Pinasahi gyud kay bisag hari kas kalibutan og dili ka gigasahan sa pagpanagna, di gyud ka mahibalo sa dangatan sa atong kinabuhi. Di ta mahibalo sa mga umalabot nga mga adlaw. Kay kini manggong manalagna mauni ang gitawag og magtatan-aw. Magtatan-aw, maunay nahibalo sa mga umalabot nga mga butang mahitabo. Diin ang Dios ana mao'y tag-iya anang mga tinago nga mga butang. Ang Dios ang nanag-iya ana. Maunang iyang tuyo aron mahibalo ta bisag tinago unta na pero iya nang gipadayag. Ato sa ning basahon, asa nakasulat ning mga butang tinago gipanag-iya ni Jehova nga Dios. Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29. Nag-ingon ang mga nakasulat nga mga pulong. Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios. Apan ang mga butang nga gipahayag mao ang ato og sa atong mga anak nga sa gihapon aron nga pagatuman unta ang tanan nga mga pulong ni ini nga kasuguan. Kining kasuguan higala kay gipadayag naman eh. Tulumanon na ni nato. Tulumanon na ni. Muni gisulti ni Hari Solomon sa iyang sinulat sa Ecclesiastes 12, versikulo 13. Nga matod pa ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay maokini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Human kining mga butanga gipadayag sa Dios. Ang tuyo ini aron mahimo ni natong tumanon lakip ang atong mga anak sublion tagbasa ha. Ang mga butanga tinago iya ni Jehova nga atong Dios. Apan ang mga butang nga ginapahayag mao ang ato og sa atong mga anak nga sa gihapon aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong ni ini nga kasuguan. Sa unsa nga paagi nga gipadayag sa Dios kining mga butang nga tinago? Sa unsa man nga paagi? Atong basahon sa ato dining balasahon Hebrewanon kapitulo 1 mga bersikulo 1 og bersikulo 2. Okay, ato ning basahon aron mahimong madugtong-dugtong ni ang atong mga ginabasa. Subli alang sab ninyo nigbasa kamong do namoy mga balaang kasulatan sa inyong puloy-anan. Nag-ingon ang bersikulo 1 sa Hebrewanon kapitulo 1. Sa daghan o nagkalain-laing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Mao niha ang paagi kaniadto. Apan sa bersikulo 2, apan niining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Natumbok ni kang Ginoong Hesus. Okay, ato ning nasabdan. Dinhi sa sinulat ni Malagna Amos sa kapitulo 3, versikulo 7, gipadayag gihapon kining maong mga pulunga. Nga matod pa sa mabasa sa Amos kapitulo 3, versikulo 7, nga nag-ingon sapagkat matuod ang Ginoong Jehovah, dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang iyang tinago, ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Maunay mga higala ang Dios sa iyahang kinaiya. Bisag mga butang nga siya ray nasayod, kay God is omniscient. Bot pasabot nga nasayod ang Dios sa tanang mga butang. God is omnipotent. Pinakagamhanan sa nga tanan. And God is omnipresent. Bisag asan dapita tuwa ang Dios, munang wagi matago. At tubangan sa Dios ang tanan na sayran niya. Tungog kay siya ang pinakalabing gamhanan sa nga tanan, o siya pod ang pinakaanaa bisan asang lugara. Mauni nga kita, pagtuo ra gyud ang atuan, na di ta motuog dunay buhi nga Dios, na wala gyud tay gikahadlukan. Kay atong huna-huna, kita ramay siguro'y matod pa tao ining kalibutan na. Kita raman siguro'y pinaka dako, pinakagamhanan, pinakamaalamon. Unsa pa, naingon anak mga higala. Busa nga, kung atong nasayran nga, ingon ani di ay, nga bisan pa ang Dios dili makita, pero pwedeng ato siyang simbahon. Pinaagi sa Espiritu o sa kamatuoran, di man makita ng Espiritu. Pinaagi sa iyang mga pulong, kay ang pulong kamatuoran. Busa, kung mutuota nga ang Dios bisag Espiritu, dili makita, bulahan o dalay gunta. Mauni gisulti usab, sa atong mabasa, sa gisulti ni Ginoong Hesus, nga dalay gun sila, ah, nga naka, nga ning tuo, bisag wala makakita, kaysa nakakita nga wala mituo. Asa nato na mabasa? Ebanghelyo ni San Juan sa kapitulo 20, versikulo 28. Ato ni mabasa ang kasaysayan kini sa usa sa tinunan ni Ginoong Hesus nga bisag suginlan, sultihan, adi gyud mo tuo. Adi gyud mo tuo siya og adi gyud siya makakita. Adi sa mo tuo nga si Ginoong Hesus nga namatay, nabanhaw na. Bisag isuginlan sa uban niyang makauban ng mga disipulo. Mauning mabasa ito, versikulo 28-29. O si Tomas, may yung kaniya, Ginoo ko o Diyos ko. O ayha pa siya niyang ingo, Ginoo ko Diyos ko, sa diha nga nakahikap na siya sa tudlo ni Ginoong Hesus. Kinihangyo ang pod, nga muhikap ko o ikaw manggaling na aron matinoo na. O, mauna nga sa versikulo 29, niingon si Ginoong Hesus nga itong Tomas o si Hesus mingon kaniya, mituo ba ikaw tungkol kay nakita mo ba? Nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala managpakakita ngani na nagpanuo. Kita mga higala magkigsunan, giwalihan rata. Wala gyutay nakita nga mga hulagway sa mga pulong nga atong nadungog. Apan diha sa atong pagtuo, nahimo tang anak sa Dios. Diha sa atong pagtuo sa maayong balita nga giwali sa mga pinili sa Dios nga mga alagad, kaning mga alagad tas Ginoo, ang Ginoo'y nagpili, dili kita nagpili. O nang kanang mga tinawag, pinili na sa Ginoo, naka-predestined ka na sila. Matod pa ni Ginoong Hesus, ngadto siya madisipulo, isa dili kamo ang nagpili nako. Ako ang nagpili ninyo. Aron managpanlakaw kamo og managpamunga. Muna kining tawgon ta mga higala, kay gitawag man to silang mga tinun-an ni Ginoong Hesus. O mga mananagat man to sa sinugdan, una silang gitawag mga mananagat, mga magsuon. O unya ning sunod sila, sunod muna ko. Follow me, sunod muna ko. O di nahimo gyud silang Kristuhanon. Kay mo man na ang pulong Kristuhanon. Ah, sumusunod, followers. Mauna mahigalam kingsunan. So diha na-establish na doon na dayong tayo pagtuo na nabatunan sa dihang mituota sa atong nadunggan. Busa dalay gud ang Dios na ini ha, nag-establish na punta sa atong pagtuo nga maunay kasaysayan. Okay, so ato ning palayunan unya sa sunod atong panag-uban ha, kawatay gong panahon. Salamat kayo nas linya. Good evening Pastor Jerry. Gikan kang Girly Rites Daguok. Salamat kay nimo Girly Rites sa imuhang pagpakig-uban kanato mayong gabi usab alang kanimo. Ngadto kang Marcy Arlasa atong tigpaminaw may gala sa matakaroon niya sa gihapon dini sa Sibulan. O sa Picas usab ngadto kang Jenny Cabanyog Ribaili Villagracia. Thank you for watching Sister Jenny. Maayong gabi alang kaninyo sa inyong pakig-uban kanato. Boy na may galam kay sunan wa tay gong panahon sa atong panag-uban dini sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Sa ngalan lamang sa ato dini may galang Station Manager is K5 News FM Dumaguete City og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy og sa ato karong engineer on duty may galas Picas Lawag sa ato Master Control K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa tibok Pilsas K5 News FM kinin lamang anyo higala igsuon sa kanunay sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban magkanayon nga ang Dios magabindisyon pa kanato sa kadagaya pinaagis yang madagayaon nga mga pulong sa tanan nato nga mga panahon sa atong panag-uban. Dalay gud ang Dios og maayong gabi alang kanato og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Salamat sa dugang kaalam, kahibalo sa imong balaan nga mapulong. Matag karon og unya ikaw Jod ang wala magkulang kanamo. Salamat sa dili matukib namo o Dios nga kalipay sa imong dakong gugma nga bisan pa sa among mga sala. Wala ka magkwinta sa kadaghan o kaitom o kapula tungod sa imong gugma kaluoy imo ming gipasaylo aron makapangalagad minimo isip imong mga anak nga mga pinasaylo o linuwa sa silot sa sala nga mga kamatayon. Salamat o Dios nga pinagining sibyahan na mantala ang maayong balita ang kamatuoran nga maos ginong Hesus nga amo o Dios gituohan nga mao ang naglukat og naghatag usab og pagtubos sa among mga sala. Salamat nga pinaging sibyahan na mantala sa tibok kalibutan ang imong mga balaang pulong. Panalanginan mo sa kadagaya pa Dok Ramil sa iyang tibok pamilya og sa tanang mga empleyado ini nga sibyahan sa tibook Pilipinas. Salamat sa iyong pagpanalangin sa tanang naminaw og sa iyong paggamit usab namang instrumento ini nga buluhaton. Dalay gun kasulay katapusan sa ngalan naman ng Ginoong Hesus na among personal nga manluluwas. Amen.

0: protektahan jud aron dili madaot Sir JP. Kung practical ka Sir JP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo. Ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine. Sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
1: Dili
0: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
1: Pagkanindot. Sakto dyan na Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Yay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Duha lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mapalis sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. Taas kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
1: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
0: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
1: Hili
0: kayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pagulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon. Pero kay di man ka moinom DTX 500 og Mighty C, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir JP.
1: Ang pagdako si mong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
0: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
0: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease. Ug ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
8: Ako si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
1: So mao jud dok, mauna kong mag-DTX og mag-Mighty C, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon.